ジャーナー、スミネシー、タ、テンゾーランザイ、タタンガタヤ、アラハティ、サムヤ、サムビタヤ、テヤタ、オンプナイ、プナイ、マハプナイ、アーバリメタプナイ、アーバリメタプナイ、ヤナサワロワシンデ、オムサラサンカラバリシンデ、ダマディガワナ、セミンガリソウ、ビシュー